тебе тайне зна, далекої Пенсильванія. На краю Дана, де уляпша вечір, на кінці.